ya mila se pebi ne so ni mazike nye onat mazike me no toa be nou me de deo le franse ou vobe gbe me kudo le kebe unkeke ya unti wetri ya ode do vobe wapo nupo kudo anome be kasanti le hiye progodo akenke me togo mde do kedo aga kudo ya nti ya haso se vovovo kole vresite lo kansabe do abe nyonti be pupupu raga Oh, a konta, eye le kebe a konta, kudo le ke anome be kansa le do le togwa, o ne, ke wwa wetri ya ke yona be oktober rosa, enye wetri de ke yo de do fobe wa de numene amo, e veve to wa wwa wwa site do e do anti veve de, amo, ko nyon wwa, wave do wa do ke okpo jenko, eye wana be nyon wobe jitinyan ne fon, feve to ayo wabe wanya be e do ale, e le ble nou, le togwa, anome be kansa, e ni kansa ki e bo le nyon wo bo su bo so wu, nenia, neni be ove do ame kpo jinkwa, e nana be o do na jesi, no nome a ukaba, e ele ke ebe le doa, o jena gbagba so nene be ame ko upu e na kaba onti, ale be doa ngbaba himu ble su bo le, wanti o otana mo, na nyon wo do dana, le ko lagba o do kpo buo so pe nou ko upo le waba nome onti, ne wa so do pe di be eye alomu yo do muni nou pata ko upo na le nyon waba nome ya, e nina kansa. Ke webe haso swe vovovu yo a obe pupupu haga, le biyo so nyon wo si be, ne la nywa, onebe anon do wado ko upo jinko, eye wa eno kpo ame ko nyin la me sendo oto monu je edwa, unti ne nyi be vave me be upo non nome de, ke la di nde la do son nde ya, Eye wa no te chambe, ongba no te be, yu anon se veve, alo mwane ba no ve yu keng bodo, okpo edo jesi be, ne imbo la no te po sany alo veve ya, e wwa edwa e yin kosu bovo, e wwa keng bodo vade nane nebe sany yonto, okba le tek bedo di, haso suya, okba le tek bedo veve, nye nye ke lebe, wano yi nou mede de oji, e veve towa wano do nou sen, nyon nou chambe, wate mu jesi edwa nyon ede, e veve towa, Wave no kpodo kito kaba Stefana Viti, enya zikwe me no tonne lik togo les kontro le kanser. Mira sebe nou me dedo emya nou vi franse yo vobe, ekbe do to ogbo, elak bade nou me chan so kudo, san yike we, la koto yi jine nyon nou, bakudo le keye, o la ten kon konine be, edwa chando. Le la mese me non obe, akpa di koko kwa togo be dodo ope ke kwanan la mese me non obe, enyo obwa le kado do me, bakudo ebe alozi buo chan, ole nkuvi yo dasido homa vevede, ke ele nyi jidu duabe homa so do to mebe, waten so no odo le Institut National de Santé Publique, le kebe doko uwa, eplo o so ye Institut National d'Hygiène, eye homa veve amaton, di yo dasido, ke ye le ponu poku do le ke ye ola o do do do, e le ke ye wabe do la yi do le esomi le institu wwa, pa le ke be woma ya, e nou tek be do be di ke ne le me veve to a so kudo a fodo pe fiyan me kudo nonon me kola o do a do kudo, ta do di ke ne le ha ho be la me se me nonon be nyon di na, e pe a maton ke ogba na o wa, o nan do ne ne be woma me, e nou le ka ke le veve de le mwa me, ke ye ni tanya veve de ya, E nyi le ke yo la swalo, la onu kaba jinko, ken bonwe nyi be la me seme nono be e nyade towa, ne wate mwe be, mbaba gbamba kankan, ato mbebe le doa me ken bwale ko la fondo doa, nti le ko la sitero nono me anti do, ntete ke la no e doa si be bate mdo, amokpo kpata kpata akpo, nene be doa be nuko be la ba hengbe, ne wate mswalo do nti ya, Ele vevede le nuame, e ale ke ola o doado asila simi soswe minaswe, la nuwe me kudo le ke ola do, sendo pene e me sonbebe kobe la henwa dume vyo be la me sendia, opo mpo kudo nya wong patanti, le e doabe o wome ha, o sonu ke ona be aproche jan chan so do me zerika, ke ele so kado do ke la no, a me gbito be la me sen, e la oto bakudo nou kopo ha do mito pata ke ki wwa, Osodo edowo wome, Dr. Rebecca Kinde, enyi medecin de santé publique, ede nou me so kudo, nenebe godua, kudo nyakole me a o unti, asi dadado roma yodia, ole nye afode de dio ko, osole do anine Institut National de Santé Publique, wate mwo wabe do,
nwede e vivetwa ne wa gba so donu sen wa be lan mi sen be nu do ani vovovo.